0: Domača glasba, glasba za nas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.

0: I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24.00.
1: Sjeti se Bože, jednom i mene.
0: A pozdravi našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

hit pjesma prije 50 godina. Sa ovom pjesmom je čestitalo punih milijone rođendana. Za rođendan tebi, sine. A ispjevala je legendana Vasilija Radojčić. Za rođendan tebi, sine.

I nevjerovatno, ovaj hit je 1986. godine prodan u 180.000 primjeraka. Asi Mujčić, sa Rajčice, djevojčice, šećeru.

I pozdrav za sve slušalce širom svijeta od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. Ihre taksi centrale in Klagenfurt 04 63 51 51 51.

taksi za sve smjerove. Klagenfurt Beč, Klagenfurt Graz, Klagenfurt Zagreb, Klagenfurt Ljubljana i Klagenfurt Salzburg. Pozovite 0463 51 51 51. Posebna ponuda, automobili, taksi vozila sa 7 sjedala i 9 sjedala.

Hteli predstavit ćemo još jednu pjesmu. Milanča Zosavljević. Zašto su ti, majko, oči pune suza? Milanča Zosavljević.

I pozdrav za Edisa od Mehe. Pjesma od Mileta Kitića, Kraljica trotoara. Pozdrav za Edisa.

I pozdrav za Slavišu i Štefana i ostale Slavišine prijatelje, od mame, brata Dejana, Zorana i društvo iz Kresa sa pjesmom Miligram.

Još jedna muzička. I pozdrav za mog brata. A s druge, od sestre. Puno te volim. Emi Đulović. Hajde, Bosno. Vodi me.

joj jedna posebna muzička želja i posebni pozdrav za sve slušalce radio Agora širom svijeta od Asmira Azabagića. Pjesma Muharrem Sebrezovski, Šta je dušo? Asmir Azabagić. Pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Sebrezovski.

od Asmira Azebagića. Osobni pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Serbezovski. Zašto dušo?

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Pratite naš program svake subote od 20 do 24 sata.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora širom svijeta. Taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. I taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

E, pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sinan Sakić. Pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sinan Sakić.

šerif Konjević. Dozivam noćas, Anđele. Najnovija pjesma. Šerif Konjević.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klangefurt. Nova hit pjesma Vitez Jajca Grada.

novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt. I nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širom svijeta, kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo, Marię, dobro večer, Rosa ovdje Pilal.
0: Dobro večer, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušam ti na Radio Agora i ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje. Živjeli.
1: Hvala, živjeli.

Muzička želja za Sumeju Jašić Linc i pjesma od Zihre Bahtarević, Tužno srce. Zihra Bahtarević, Tužno srce. Sa ovom pjesmom Sumeja pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka širom Bosne i Hercegovine i hvala vam na pozdravima. Slušajte nas i dalje svake subote od 20 do 24 sata.

A bilo je to za našu Đurijetu, a mi se selimo za Sarajevo. Uje naša Ferida i muzička želja Budi moja. Sinan Sakić. Za ovom pjesmom Ferida iz Sarajeva pozdravljam sve slušalce Radio Agora.

Ja, muzička želja i pozdrav od gospođe Rose Filah i Josip Bogić. I pjesma Isuse rodio za gospođu Rosu Filah.

0: pošiljke od večeras do srijede bit će objavljeno u prvoj subuti.
1: Puste su mi ulice mog grada.
0: Vaša muzička želja ili pozdrav, rođendanski pozdrav, jedna pjesma. Nula šest šest nula devet četiri četiri šest dva šest dva.

I još jedna posebna muzička želja od gospođe Zurijete Ljubaličić. 88 dana. Pozdrav svim slušateljima Radio Agora i svim slušaocima u Bosni i Hercegovini od gospođe Zurijete.

od gospođe Zurijete za sve slušalce širom svijeta. Ljubaličić. 88 dana.

bila je to posebna pjesma za gospođu Zurijetu, a mi se selimo u Ljubljanu. E, pjesma, muzička želja, pališ, pališ mene. Zašim, sudina, Ljubljana, Slovenija.

naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. I naravno pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

0: još uvijek smo sa vama. Mahir Bureković, u svijetu sam život ostavio.
1: U svijetu sam...
0: E, pozdrav za našu, Orki.

Dragi naši slušatelji, možete nam pisati putem WhatsAppa vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 066-0-944-6262. Sve prispjele pošiljke od večera do srijede.

I još jedna muzička. Zabranit ću suzama. Goran Graz, Austrija. Jaša Rahmedovski.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Naš program možete pratiti svake subote od 20 do 24 sata.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav, a u ljubav treba vjerovat. Hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.